vaikselt mured ära ja päev on lasknud värskelt tuled ära. Ma tahan, kui tahad. Kui külm on teinud meile liiga, siis sellest veel ei piisa, et

Ma kartsin, et sa keelad äkki, et panna iile täppi vaatama, ma pean siin teemalt äkki. Lubaksid sa rohima mind, me peenart.

Sest ei valaks eales verd, ei keeraks isamaale selga. Nagu vaataksin ma merd, su kõrval päris lõpuni. Luban, et pean sammu, leides sinu, leidsin miski, mille kaotasin ma ammu.

saunas, võin lebada sinuga teki all. Kuulud floorasse või oled faunas, pole tähtis, pole tõele nii lähedal. Võin kukkuda just nagu kivi, võin diktoriks hakata ETV-s. Palun ütle, mis on sinu nimi, mina olen mees. Ma ei löö sind, sest ainult mina